0: Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh harami karantuso barawo praskram kawe adi lokta de kallan radio ndara son mita fiskun uskun lan karantro praskram doy mawo son nandiro ishin ma Suleiman Mustafa Malimbe itagatumao karantuso praskram kawe adi putu non waide lokta den sambio soro nandiro ishin da mawo soro daji futu ada tunadi kamande ande arabsuna praskram allo na doy nandiro zotto matawa donye isu moduwa konye tanas marokla au moduro kotnain bayna andiro sidin taji ku sena donye isna shima chip imam doyi zamaram maiduguri international Muhammadu Buhari international airport kwa shima Muhammad Ibrahim Adam sha donye isna jimde hawadin nakata taji karantu so suro paraskram adien ku au moduro konye nare muhim doy shi awdo shiro zakka gultindu adin kar muslim milan puskalan shi zakkar abio abi shi zakkar klan dati senai alabarasku andiro bayanna sedin nono daji shi zakkar awdo muhim litasro adin islamin putudo ande krenye gonina adie daji gurtuno gresondo radio doyro awdo senai andiro tanas maro sirero kala lamar zakayin gozi isna ar fantu daji sena uje loktar andiro gumturo
1: assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh
0: mashallah wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh sena daji awu moduro gotna e fantuna dai tanas maro shi kuma zakar gultiya ai zakaw fuska adinyen daji kuru ayo sha sadar gairza
1: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الأمين صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما اللهم طهر أعمالنا من الرياء وقلوبنا من النفاق وألسنتنا من الكذب وأعيننا من الخيانة إنك تعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
0: وعليكم السلام ورحمة الله
1: حرمي أسوان قوى السلام من كمندر أسكرنينا
0: نعم
1: shodo anja faraskaram faida linta allo sudu nadro maududo kladan manatindu shima wazila suru wazila adan kar muslim mede kan yawmi
0: no
1: zakka laman ne tulo
0: no
1: zakka do faida kulo yotulo zakka do dabbaro Ronu mama nyura kama china marozu ro china made tulo e homza
0: na
1: aisho ro nota ade matulumi ando soro yimin ade bayan praskadam allan tirin
0: na
1: daji zakagul tia tilam arabiya ladin shima awai ngutu
0: na
1: awai litu
0: na
1: awai baratu
0: na
1: awai tahirtu awai salirultu da salam mala mafiki wa isimya zakagul tia shima limalata nasi astana ya
0: na
1: suru limannin tutuliya kam amlata nasrotin
0: na
1: loktulata nasran kuru
0: na
1: ade shima zakaw zakai mbeji sadai mbeji
0: na
1: kanure yaksana zakada rabiya
0: ade na
1: kanure yasada sada ngeshin
0: Naam.
1: Sadad shima mukwanin matanan karotulomi yammada.
0: Naam.
1: Loktu zakai sidin lan tulomi yammada. Miskin isin yangodono nara dufin da tulum cham. Kamla kadin zasu isin yangodono. Sadanam nan karotulum cham ada sada sunzu.
0: Naam.
1: Laman nam saro lezina. Nisapo lezina. Nuwa haki alay laman dun tulumin. Kadaw laman de tulumin no walja. Aw tulum minar sunzu sada
0: naam
1: nakandu yela astana ya
0: ade
1: zakad tuluye yadi faral ngummi dun duwana sun wajib
0: nam
1: sharta anda sun buluna rawulluna ma kuma subhanahu wataala ina gade gade kadan zakalman do yolan anja galajin
0: nam
1: bal sala zakad na fiskun duko indin galan kallono
0: nam
1: wa kai musallata shawaatu zakka sala ita danosha zakalman do yoyoshin do na gade gade fiskun duko indin gullono
0: nam
1: wanda ya gulji alayhi salatu wassalamu khudh min amwalihim sadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa salli alayhim moye surul man zasoyelan sadaqatan sada sada zakanza moye monum de saulan liman zade tahirtin naskun da tahirtin wa tuzakkihim biha kurusa ya tahirre min nan kamande
0: na'am
1: kur kamdo zakal man ne cimbadu kuma subhanahu wataala wada azaw ya shuro gozona yusuf futu fula ishe fanyen dei
0: na'am
1: abdullahi tada umar ya jabir tada abdullahi ya gulzain ma uddiya zakatuhu falaysa bikanzin tusu kozona ladan kuma dai ndudo liman sabkono ya hakki maskin nais tulu cimba kada wala man dai tulu kuma da soro cimba ro walja yimne rawa ja kuma dai liman zada faziya ngum zo son ga wannan da soro gana gana zai kaman da sha azawajin
0: na'am
1: sawa inda da yawa da liman fiya liman do zakkan zututulu tina madu kaman zoro azawajin shi ma daga natim ba
0: na'am
1: sab samno samnam gran ma da soro duro ga yin ba wono hadisa ka da isna num wajib zakai da andaro dun azin ma
0: na'am
1: tara abbas ya guljin alayhi salatu wassalam ya mu'az tara jabal ya cikuna to bala ya manyaro
0: na'am
1: cikuna to ya wana shuru innaka ta'ti qauman ahla kitab am do nan zarle nimin da am ahlu kitab yaudiya nasara aw bro salake sayya shirobo min dishima satta shada sadu aw abatte jiran ala ganya ba kingam alayhi wasallam de muhammad de kingam zuru ad bro salakin shimat aw do karun dan jisaya sandana ma do fa innahum ata'u lidhalika fa a'limhum anna allah azza wa jalla afturda alayhim khamsa salawat
0: No.
1: Sanya tizaya sero ita fani ita none kaman da salaluktu u sero faral zona biniya ka wasu awson nya tizaya sero ita none adish mashahido anna allah aftarada alaihim sadaqatan min amwalihim kaman dai sadala wajib sunan beji suro liman zairan
0: na
1: sadar tumo ya gotiya to khad min aghniya.

0: timetable da kuma tahan ba sanar satorin mare
1: na'am
0: sabbi soro ruwa zai
1: na'am
0: misab zakai da kungai ruwa ta sai soro
1: na'am
0: waya min rumiya kuma ruwa ne fandi min
1: beji
0: andoran dawi kawo na duration duro
1: na'am
0: liman nam du mariyan gairo leja allan do zakka da wajibcin faida kulo yi dibare ni miya buun gai fandi miya allan do soro dan zakka to lumin astana ya au fie fa fie ro wallo na ma fie gade gade ngai fie yerin gai au fie ngai ro leja au kaliman gairo leja soro dan au ngai to lumin ngalaran gairo leja soro dan au ngai to lumin kayin gairo leja soro dan au ngai to lumin shadi sammaso she sharti shamar sun bulunar wallo au kan ne mai da shi man ni swapo lezna ro wallo au do kunya kemeri an yakuna hadha almal mamlukan mulkan tamman liman shima da sha gantumar walzu gantoro sumburuna man gantumar walzu ay ganto sumburuna ma
1: nam
0: ladina min ladina kam layan kusura sura torama nyir kusura yacin
1: nam
0: misal kuma liman zakaide skin tausura din da yana allin liman namdu milyan miyan duko un do yara dion fidion fion duko dion yar larin fini duko larin kawo filarin duko yakkan naro lezin ma liman zim zakasidi
1: nam
0: arishi mani sabdo
1: nam
0: astana ya milyan duko un gultina ma do yara dion fion duko un na gult dion na gultina ma da na min awada na mar bakkam ya milyan miyada a milyan miyan miyuda milyan uwudu na tudin milyan fal na da milyan duyar u na da milyan fal adai na kusuyen sa da dare sana kusuwar nuna sadin sadin ban nonimi wajib akalami zakatu da wajib gani
1: na'am
0: kanam gani ne suka au biya karyalayum auro zuma kasur na kasura zuma misallo
1: na'am
0: la kotano zuma la chatto zuma la sudan zuma kare da saladin
1: na'am
0: kawon bul som gomya milyan miyausudina karyatu da madai milyan miyausudina sama milyan fidin awlan
1: na'am
0: shi da ya san gum tulumin a ganti mi da suka som gom bashir
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: dai kuru ai dalil gullumiya alayhi salatu wassalamu kuma dai ai gullu khud min amwalihim sadaqatan liman nan da sulan sada zakai moy
1: na'am
0: dai muko min ga ina liman mawlizin ya
1: ade
0: وفي اموالهم حق معلوم يقول لمن ذا سولان ان الله فرض عليهم في اموالهم رضى عليه الصلاه والسلام
1: نعم
0: هذا شما شرط دو دريما الشرط شما دو لمن شما دو كن غنتي من ولتا
1: نعم
0: استنى يا
1: نعم
0: طيب افو يا دشما غاو شرطا اد سمبرونا يلان سمبروني ياكولني
1: نعم
0: شما حول سا كامل سنار ولتاد
1: نعم
0: مثالو كودام غوم سام غوم يالمان نم مليان ميان دوكو اون دو يرجون اولانا غولتنا لليزنا
1: نعم
0: داي كو سا باري كيرميا كو سون كو ادي يدما او ترانا رولجا كو ابا زكا كلامين واجب سنا
1: نعم
0: حولان الحول سورا غولتند
1: نعم
0: استنا يا
1: نعم
0: شاد شي زورا مهم شا سورا هانغل غناتو
1: نعم
0: لوكتور سنا رولو نما mana sasare diridi isha liman din awla ga nafulutunar waljaye zakat klamin tulod wajib sin
1: nam
0: astana ya almal almustafad athna alhawl ala thalathat aqsam liman do shilan faidati min katikata sayidan kuma sam gomya lukt zakayo do suduna amma ka wasa wodro kawodin gurin faidatin ma yada liman shima da sana ya kure kata wani malami اذا كان المال المستفاد من ربح المال الذي عنده من جنسه كربح مال التجاره وانتاج الماشيه فهذا يجب ضمه الى اصله
1: نعم
0: مثال لمن نمدكما سوردن شلان كسودي من اد شلان كسودي من روايه فنديمن روادن اوام فيراتيمن استنا يا
1: نعم.
0: غير والجا لوك تو دو سيديا روا فيراتيم ماد ماي كلومن اد مانا مال ملاي
1: نعم
0: اذا كان المال المستفاد من غير جنس المال الذي عنده كان يكون ماله ابلا فيستفيد ذهبا من ارث او نحوه فهذا المستفاد يعتبر له حول من نوم استفادته ان كان نصابا نايم لمن بالكو بالدانا قلنا من دباي بي مثال كريم كريم على كم نكر بعضنا كلنا سلكت لمن زكايد تلو سيديا كريم ودا كو بلدا سو سمكلم سمنم تلومين a karima da she nabtu nabtu ngumzai laman nam da she nabtu ngumzai wallahi subhanahu wa ta'ala a'lam
1: na'am
0: tayyib
1: na'am
0: awa do suran da kato tulema da gultuna
1: na'am
0: imma kawabul ganya gultu
1: na'am
0: imma kawabul imma dabba
1: na'am
0: imma kare kasuwe
1: na'am
0: imma faida kuloi
1: na'am
0: da dinara liula da chaman sai da sai ma asul maru asullo
1: na'am
0: awa gultuna ma da samma son da kato tulin
1: na'am
0: liman no wolona liman na ma da sana fide woro finimiya da falle shi ma moyim kan moyimin
1: na'am
0: amma ataman amsoro karau
1: na'am
0: na min milen video da milen falle shi ma haki maskin na fikin rayo
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: milen falla da shi ma tulumimin
1: tro video wedin
0: sura fide wedin
1: na'am
0: na min milen yarda yau da sura milen nam yarda yau aden milen da wimin milen miya fal ma yimin a milen aw som nam video ro fini miya fal da ma yimin
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: yada yau da kaske
1: aden
0: kaske taw
1: na'am
0: bai sai wade duro kam do Allah ya shura farak suna da zakkal man da su turuci wade ba yalzin ba yallim yoro wani miya ngo a wani azaw da tirin ma da fanama
1: na'am
0: pandimin sura amazon zakkal man zai tuloro isaiya satanin ba yalzin zai suku kam la da faida shadulin duska su ya so durin dusuran da su sha faiza sha makarar duzado zakkan da som da satulin
1: na'am
0: mulen zikada sabsuna suro video video rafitu fal ad shimashin min surin
1: na'am
0: Allah gari wala ad kamure imiya we kamu mai yake
1: na'am
0: no zana sharai da sabsuna kam nyi makara wanzu gonam furta min kara kan bunda kan zanza kalamin da no da sura zakayin ba dai atta safa sai shara da maro burwa sadin kamu mai yake nyi kamure
1: na'am
0: tada mu yake nyi tada yoroye yan yana fu nyin da sawana karo wanda san makilan yin mar sai yore yikya ni ka kero ye katin dalan ye yaktai
1: aw
0: kam amnum kuraro yikya ni amnu kuraro ye ai so sadin
1: tala nu wanzu ba
0: ala roriza
1: na'am
0: zakkaliman ne mer tulumiya shara nyan durin duya ro yes nya kulzin amla ta na so sharai sai ya wullo zana zakkaliman ne mer tulumiya sai ro yes a strolo randelan shima wanda su da kam ga daga na ya lai mara kulzuni dai
1: na'am
0: shima putu aw kam baja aw kulzuna mara warta da yakti shima yaksidi yayi liman nam tulumiya amma da baso yesu shima nyiro shirzo
1: na'am
0: amma da ndusoro wadai lokto mun da sanar wallo ma dai
1: na'am
0: daniya ishe ya dai bayani
1: na'am yau gala masha Allah haram kirtu so adu paraskram kawe kirno ya karau radio ndarason lan mita fiskun uskun nota uwa kirtu so a modu do kladen mananyi ndu klaz zakain kuru a malam do ko zufanu shi ma malam Muhammad Ibrahim Adam chief imam do international Maiduguri international airport ke Muhammadu Buhari international airport chief imam zo kurman kla zakailan bayan alabara suka sudana karintu so putu nonwa ide dual telephone ye furumgata ranu nande bo to dui tanasma kla maududo gonyi nine awla ranu korwe awdo asunwe bejima awbi sirai lagade kilamar zakaiden panduya rawa ranu korondo dui nam akram kala kla tanasmaro amdoi shi zakade sandiro tia sandina au kamande shara zina e kladin bayin divin
0: na'am alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ba'd koro gulzina mare koro dum wonjin da walona suru au gulcina da yanna walzu
1: na'am
0: au kande me dukuru wane suru karande din awla tuskanya na kakalla gunyen ne bai kamla ya hangal gnazina wadi andiro nan bayin lasadi in baksu andiya taksu
1: na'am
0: awa da sama adam mana yiku rufu wara suna na yaman
1: na'am
0: wai nan gaida talnuwa da awun gaida shi ma da kakallo
1: na'am
0: awun ya ce gozuna da andiya takte so am kada andiya kirzina ne suka wade awu shigin kamla ya fanzu sharan da dace da asali kaman da Allah shin da daksa
1: amin
0: futu gultuna dai zakaliman na'am
1: na'am diwon ne
0: da
1: furum yana karintu so lamba andiya fandu shi ma 0 usku fal diyau lar fal usku fal diyau arak 0 awbi 0 lar 0 fal o diyo indi 0 lar arak
0: wani mia kam pal indi goni mia da roni mia am da zakat herotin ma da somni ya da Allah le de kani
1: na mi yogala
0: zara muhimma de shi
1: yo da assalamu alaikum wa kam la gana assalamu alaikum do amana yin assalamu alaikum
2: da bro kleya
1: kleya sile do amana yin
2: mara le bala gongolan ina rawo
1: ngala mo
2: wey ki kula ido wala no ma
0: na
2: am la swal me wulan tele me ne gana lai sasa yeri ak
0: na
2: sasa yeri ak e gul gana re adu ma kala di en dai ma
0: swal de ngai den tasan da swal fallo na
1: findi o
0: findi gada me wudan daw
2: findi gada me yeri
1: yerni
0: nam
1: yerni
0: yo da shi lan tolomi
1: asunma
0: yawa futu chare bayanta dana dai sa zakalman ni metolomiya
1: nam
0: am usku do kuma subhana wa ta'ala suralu rannin sai ya suduna ma adbas soyimin
1: nam
0: sai yan goro kam gadaro yimiya aw mimma ma da sun zakka gani
1: nam
0: kuma dai yono انما الصدقات للفقراء والمساكين
1: نعم.
0: والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل فريضة من الله والله عليم حكيم انما دم لما ادت حصر ودا سانما جمله رغايه من رغايه او فويا رشم بس غندت او غدرو كلكوميا او شرعنا غرزنا مدادمي
1: نعم
0: انما الصدقات للفقراء والمساكين sada ando tuluya zakando tuluya fakiraro yo maskinaro yo malmai wada fakirra maskinna de sana gade gaden isaiya sai sam mafal
1: no
0: sa fakir gulta maskin ne gana maskin gulta fakir gana amma sasa ya gade na falin sauriya
1: no
0: malmalai maskin de fakirro kolombia wada
1: no
0: maskin de misal kam kambundu kumai mababale de kolmiya
1: no
0: naira fallo ce jimba fakir da wani nan zan beido amma wannan din da ana madagana
1: na'am
0: gurdon da sirin da nan zan dofin da afi ka shilan kalakalak sin man bei
1: na'am
0: gambun je ya kawdi ya kai bei amma duno gana
1: na'am
0: sai adin ji surayimin astana ya
1: na'am
0: fakirar rayimin kurumas kinairo a yimin ai gul da kaman da alayhi salatu wasalamu tu khadu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim laman na da gotiya nagari wandayen gotiya tala andaro tin gai gulzu
1: na'am
0: astana ya innamas sadaqatu lil fuqara'i wal masakin wal 'amilina 'alayha al 'amilina 'alayha amdo chida chidama am sandiya gwamnati wakil zona mai yasaya wakil zona sasidiya lenam alai wanero sasin nadiya lamannam tarana fulutuna somdu sutulin balatul da dasa kada kalda sawin tanaso karanga adan hukuma do zakka sabtai
1: na'am
0: kaza da lanza gina zana
1: na'am
0: fun cira ba da zan yayi ya share balaga da sauran tusuna na nan fando da zaura a wangala
1: na'am
0: so am la liman za dindir ya rumin amma zakka da man suturuna fanin ba saye da saye mutu zakka da suturun da ya saka
1: na'am
0: yadda misalin cidaran Allah am sai ya cidara gotuna zakka da sabta da cidan zaudu sura zakka din sai hakkin zame sai rakun joda
1: Naam.
0: Astana ya? Ngao sai ya kan taiwen gwamnati ya biya jin au biya to saboda lokturu sida da zaci da zayin da. A ci da lan ya dimin zakka da am fakirarun ya faida nimin.
1: Naam.
0: Ya manure ya mabiya lane are. A mun jin ba. Suradin sai ya sayar gono yo suradin hakkin da meji.
1: Gunun zai.
0: Gunun zai beji.
1: Naam.
0: Arma wal amilina ali had.
1: Naam.
0: Astana ya? Naam gune.
1: Assalamu alaikum.
2: Assalamu alaikum.
1: Wa alaikum salam.
2: Aram hotel on tike.
0: Naam
2: aw ne kan indin do kulto kolori kidawa yer indin sirna ma yan wara zakar mon zulu
0: kulo fale ya
2: ah
0: kawo da fale ya kallo naam kallo ya bare yau mana
2: ah
0: tului tulu do yang nui
1: ngala naam
0: tulu do yang nui share kan bo samu sai sha sarani ai suka faro nan gai
1: naam suran sai kada da
0: adai
1: yaksa ko nan gam
0: kam kan dai mai da al muallafatu qulubuhum
1: na'am
0: amdo saya karo saya fayinu aw biya musulmai be suradan kirdiya be mana amdo saya awanu layinu adin kar musulmai ro saya babut
1: na'am
0: astuna ya amma da saya kalandan sayaru hazaka zakatin tutuluya
1: na'am
0: dai al mu'allafa qulubuhum mar kirdiya ya ro waljan musulmai ya ro waljan
1: na'am
0: musulmai amdiyo misallo kirdiya kar muslim chamo samona ad kar muslim dia da tamona amma koro nyanza da kambe da kar muslim makasharo
1: na'am
0: dai sai sai kar muslim nan tawattu nan karo sai ro zakayo
1: na'am
0: au amla daraja muslim ngara muslim dana da furtin dana amka dan be amma muslim dan sai yidu sai ro liman zakayo da yo sau am dogade da soriya sai ya karin kar muslim da tamanan karo
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: koro am simpun yuradu bi ta'allufihim an yujahidu man yalihim min al-kuffari sayro yuya saw zakayuwa da yake bari miso zonta kirdiya kaladwa ndwa kiryuzain sayro yodu dai ana lanjushuna
1: na'am
0: astana ya dai kuro na shakir diya yaro waltiyayya kirdi shurul zakaliman yadi man da zakariya wani kir muslim da sumoyan kirdi sura kaziyan kara
1: na'am
0: amma kir muslim da ya nozana shabona mwani nyare kanarum da mar kutun karam ne rawa jaye kaziya diya kir muslim badan gongongo moye wallahi wa dan go kaziyin yi kadan bede kir muslim mokiya kirdi amai da yawa ba na zayin bade ayi marada nan awan gai marada go kosango yan yana duk sana audi ke sha liman nam zakai din tuluyeye
1: na'am
0: sau adin kir muslim da sumoyan nan karo
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: al-mu'allafati qulubuhum malamai manakada furtinzin manazana wal gharimina kam kalan kuswa kam la kamar prisoner lenemia nera du miya e kalan shasirna sa kan safallo kin taw uskuro nera du finde e kalan shasirna kusu gona yoro tiyaru station na shasad kotto leda sharai shuro home kin taw uskiya kam jo karafan dimin
1: na'am
0: jilla non mar wollo no lamannam zakayo tulumia ya kusun da risurumbu
1: na'am
0: astana ya
1: na'am
0: ya kusun risurumbu nan zan baro wolluno amma nan zan awurin boyin beyido tulum kun joro wano shar ma da wadi shuraimi
1: na'am
0: kam nan bayan za adare da zan menya
1: na'am adare
0: da kur wa fi sabilillah am kriyu fi sabilillah ya rasuluna
1: na'am
0: sai ro kashi da warne kuma dan kriyu fi sabilillah da tidin baya lardin dalan
1: na'am
0: ai wannan shandalan tidin baya
1: na'am
0: fura le zana karajin da shi fi sabilillah da
1: na'am
0: malam le zai amsuwa allamjin da fi sabilillah da baladiya ndawo wolo mano da salama no zanyi da alhamdulillah tusturan no zanyi ndawo sai ya musulma fura aw malam makam u araku nera duyar indi indi yakki ya fanda salamza ko mota yi goza shiran kashi talle da amsuwa allamza no zu soraza kamin turumi min
1: na'am
0: aw mota yuye seroye leno amsuwa adin kar muslimi rabono leno amsuwa allamno adidimia she soro zakamin tulum no dhimin kur adidjo di kaziba
1: na'am
0: astana ya wabu nusabil ibu nusabil lindu kam kala hal bilawren karalo kashindu kam gat awdo gozana bilawren maradda kwanza mwta ya baro ulono baro uwasha kapsa wa yandu samu utaspa samma sadu wa yadu chomo kadumu duso ya samma chomo usha kadumu chindi ya kulada
1: na'am
0: turum ya biya kam rashidi kaza mun dire ngalwa tinzan amma yayi hallan kara nisan na aiwa zo yin gongo de zakami ta balukta sirna tulu ya shoran bangne
1: na'am
0: haram ya so dare da jiro
1: na'am
0: zakali man do yi wiro walja martuno ne raddu india ya ka amsarai maduwa no kullu
1: na'am
0: rumin kam milen usu tulu ya ganajin faton faton ganaja kam la is shangodoja suro zakadiran gozin raddu hucin
1: na'am
0: au zakawane sanara du findi findi ngurun am samzana arin gudu dia
1: na'am
0: kamada arnera du me wonera du u samzai
1: na'am
0: sura hikma saka sharai zakada andura sharadina inkara kam duno baya duno sonu fakiraso iliya ne iliya kuru da mandorin da lamtorin guta da goza ari embe
1: na'am
0: tulumiya kam kasu sarana duwa mazaran zuba tasha na milen falar suraimiya kalaksu na din sa da milen uwar korosidin shuroye suraimiya bari kam kadar shi studio chin
1: na'am
0: amma ku awai a japan zuru su dikkin nam lenum kama gullimiya zakkan zar gana zana shima nuna godacin kam la dondi nam lenum sura gullimiya sura din godacin an mara zakai mi harami muslim
1: nam
0: zakai mi sura ma zakam dimiya mukwarin pandura arma de yimba ma kam di sha kana die amma wada zakam bana nimi
1: nam nam go kam da wallimbe assalamu alaikum
3: assalamu alaikum wa rahmatullah
1: wa alaikum salam ndo bana je
0: alaikum salam wa rahmatullah
3: Nakwa makala malam darto kilewa.
1: Bayangiran
3: darto bukna.
1: Kilewa sile.
3: Uma Fatima mana yang gurung ini aku tak jalan.
1: Gila Fatima nya Fatima.
3: Ini jangan asringnya na malam mu. Kalau mana baby malam nasun dina rulegi. Awei wa kurung lagi ini dia apa tu nemu na gua ilmu anjelo isna kemcin. Awu nyen dia ini nadi zauro tu. Ya alam malam darajan do alai hatta alai sinang karo kurudin no alai.
0: Amin.
1: Amin ya Rabbi.
0: Mandala ka zihira garzu
1: amin ya rabbi gila zoro
0: zakka kuma shi faida kulo yidu na
1: assalamu alaikum assalamu alaikum hello assalamu alaikum bakam dana na
0: na baremiya barenum kurumnum faida kore gonum fannu moya dimiya aw ka fato da dimin dro somne nda fannu mod none
1: na
0: watu hakka yo ma hasadihi ya gulzu
1: na assalamu alaikum
4: ala abdullahi silevan masa
1: nam ade
4: tak muhammad kimara ale mu usakan jira gumina
1: ala
4: kalani sina ai kadan fatu ala shakalat
1: ngla
4: ala ilmu zuru ilmu akra
0: amin
4: kuma sai tungu shi bola ikindi ne special project ko sabar organization forum
1: ngla zuru
4: ya jikoro da sai na jikin ne kala zakari kumbuyen a wurin ngirin bare na ma sai na bola an gari tulo mi a wurin da bielan bare ni da wa anje sai me mare bare ni ar bare da kuma bielai tirin ji mun yawa a omyo kandano yum generator of yum sangam color ayetum biye ce zikr mumia zakan za ayi sai di an ma kore do kliyanci
0: na masha Allah koron za da zauran gura na
1: gila koron fantila
0: na alayhi salatu wassalam yawo
1: na
0: fi ma saqati as-sama'u al-ushr
1: mm
0: wa fi ma suqiya bin-nudhi nisf al-ushr
1: mm
0: faida kulo yido kunduron ji samelan fandima madan
1: mhm
0: aw fandima ma da sanam yoro finimiya fallish ma hakki fask maskin na fakir rayo
1: nam
0: asuna ya baremiya bu miya fandim
1: nam
0: bu miya fandimiya bu miya da sanam yoro finimiya fallish ma zakaw
1: bu miya
0: shima zakado
1: nam
0: asuna ya
1: nam
0: bu miya fandim bu fallish ma zakaw
1: nam
0: wa fi ma suqiya bin nudhi nima baram nam za